mi leko go wa bo ebru si we ta wuro po to me e do bo yin se dari bo yin se dari bo yin se dari bo yin se dari ye do yin se de o je gba ku de ye mo lo gba to bo yin se dari yin se me mo nkan to le ma o ti je gba ku mo nkan to le ma o ti do pre life o kura ti ta de mi do pipe to kra le nkan to ni e ta ni do to kra le nkan to ma o jo po ye po mi do hu be su to bo mi ma o gba hu be me wa ye wa ye ni po ye bo de ye to o ho wa o ju wa ye to wa de ye be do we na ye mo hu lo ye na ju po wa ye kura ti ta ni ma nu le nkan to do ye po we na o do a do je ni ko to ho o kura ti ta ni ba do lo do wo ri e o me le ye so tin do yi se mo no gba yi se mo no gba fun yi se to we e na he we ru to inda ye do inda do na gba ho a na gba o do bele me le ye wa o kuru no de ti ta ti ta o je gba ku eh yi se to de mo no gba de tin awe to ye na gba ye na mo do de afon to ye gba ni do e no ku je Abraham po nu apo anamo yi se to winwe yi se to winwe yi se to ma po ti a lo do poloji e ma gbo ti te do polo me yi se lo to winwe bo to winwe bo do winwe anamo yi se to winwe awe to anamo yi se dawo yi se dawo ye ma gbo ti okun mo tabi toto yi se me ye to winwe bo wa to wa lesu yi se dawo onu ato e mi na po tito we ido o wa lo jijuro e bi mi mo e yi se mo bi gbadare o wa lo jijuro e so se po yi se mo gba po awe to mi do pepo o wa lo inu du deji to gbo yi se to mi we gbeso gbeso dari de yi se to do hu we wa lo to na di oma de o wa lo jijuro o wa lo sa toto me we ne la so wa lo inu du deji to gbo yi se to hu we dari atoto uwe yi o wa do ta do gbagbe to gbo yi se da o dari ohun wa do ta do dagbe to gbo yi se da o dari mi na le ko go wa agoku ti ta me di agoku ti ta e me we yi o wa lo ibi mi mo nuku na nuku to gbo e no gba to ka yi se no gba to ka pe o e bi si we ta wuro poto apo eto eneto bo yi se dari abeli sobo dagbe dagbe de na jiwe ye zehudo ewogo e sobo e sobo e sa e do yin do e ni nbe wa ye pa ye ho ego e sobo nde to po apo eto ato bo yi se dari ye bi o tene e moku e mewe e mbo e manado mo oku ye ma so mo e na jiwe ye ko di o tene e utu na jemu ko na o tene di e to e tin do oku mu e do e he ho meje e to hu Zerudogu, eh, homage, yaritong, es is on the phone, and you put up on him, don't he? End of window. Oh, one of the thing he said to Jerryman. Now he said to Jerryman, too. Now, Hodo, he said to Jerry, I remember, don't go one lot, daddy. Es is on a pot of Jerry, pop, a pot chair with all. But he said, daddy, no, I will not, will not, you don't hear him, way. Ye ma ko mo leeto le so jiwe ye be de le e fi adi ewure awu se wo dogo ewure awu na ohun akito ewure awu ohun akito to dayi e me we yin o wa lo e da wa wa po ti atoto me apo to te to e dogbo yi se dari Abraham wo le na ye yuro e na do to yi o fi de e na yi to godo me na ogun eyi se amo o wa lo ni e o wa lo tonu si se to ni e eyi eto yi eto yi bo so to yi eto yi e se so ri e po so fi e te bo ti do bo yi o wa lo de yi se to yi se e no gba o so le to dari e wa so do na mi to apo po tonu ku a we to apo po tonu ku a we to do bo yi se dari Abraham we de na ye fure po ye fure po eyi isaki do sofo o wa nde eto de ya ina ya da ya ije ye ya yese mo ba gba ko do ho do de le ado do ho do dai ye ije ye ya yese la bo agba mra yi do tendo po me de ado mra yi do yi ije ye ya yese la bo ma se so ni a ma fo bo wa nde a ma bi nde wa o wa lo de o bu mi wa de do na ho do bo na so popo yi se to epo e me we na do do

se owa le ejuro pe no sabato e so se podo yi se che pori e ewa do da po tonu ku e le todo bo yi se dare mo se owo nu na ewe eko na do yi yeyo obi obi yo no fa lo tolo e de tanado ye ko se nbe da no me ni ye se nu ni do we mi na mi ngba ni ma ye ewo owa lo zisa betin do da we me e do yi ado yi se betin do ho da we lo to me yi se lo we so ya do bi bo betin do do ji we ya we me mo go ino wa lo martin ino wa lo jiji lo de martin yi se martin ni ewe mo na ta to yi se na so ana to si so ni gba ji jiji lo ji ye ko jacobu o ta we to jacobu ta we to apo to fo to nu ku awe jacobu ta awe apo to fo to nu ku awe to do mo kede we yi se eyin e martin lo azo eyin o chi o to ede me eyin martin do wa lo jijuro e martin do wa lo satata e martin do wa lo bi mo nu ku na nu eku ye papo e to ku apo e to ku todo sigba oye o me bonu o me ye ye ni o me bonu do na nyu edo yi se martin azo eku na do do do do yi se do lo adodo yi se agbodo do hodo de adodo hodo la yi adodo yi se awon ba bibi bo yi jiwe ye we se npa dodo je we ko ba ya se ko ba gba ko ba bibi ya ido ma ido do yi se na do bibi te ana do bibi te la ana do ho pra do de ma se ni se na ne wo we ama na so na pra ho do ba to jesu I come yi se na foto ho to me bo na dodo asa che ko wa ojire che ko wa yen re ti moyi awon agba to de gbe ana so yi mo ye na he se na we so ro wa to jesu I come yi se e do na tin do wa lo jijuro yi se do na tin do wa lo jijuro popo e to gba e fi ene to 26 na le agba sa martin gbogbo yi o chi o mo kede we yi se martin aso yi o chi o da ana do yi se hiya Galatia tawe apo etoko o tawe apo etoko to Galatia tawe apo etoko to edo ye koko emi do satigo ye koko emi do satigo ayo ho do e di edo de te dai ma we so te di emo ye koko emi do popo satigo edo ye koko mi po ye di mi do popo epo ye so po mi do gba po epo awon agba wa ti do gba se meji awon agba wa to gba sa to te gbe awon agba lo yi se tolo e na tin do gbe so do kuro pomi to na to jesu come ye ko fe mi do sa ti go po krisi po sigba sigba o ye so ti to gbe mo we e ma yi o ye we to gbe pa krisi to gbe to ye me we anu e wona ja to to gbe to ye me me lo le me we no no ye me na so ye gbo to ti to ye me tun do te to ti do ye me e ma de do mi ba olu ewa do kavari ji ese po mi tipatipa uba o we to ogbe oye so ti te di bi eto agba sana me oye to ogbe to yi se ti to bi ji we ya we to me me yin wa na mi bo so yi e de na mi e yin wa na mi bo so yi e de na mi e de na mi mu de do na di o to fi te gbe wo mu de do na ya da di o na te gbe to fi te gbe la we le krisi wa mi me eye wa mi re wa po ohun re da po ohun re ga ni e tin to si wa lo ohun re ga ni e tin to hi ya de do de a to so ni e to si di a ko a do bo e do krisi di do ya me da to so su na wa ku me bo ino do gbe yi ma ye satani to go do go do mi e bibru ma do do ye we do mo mo bibu ma do mo ye wa inu to do satani legba to tame na mi legba to apo ko fe satani to apo pe re e to kogoro ibo to pipo mi do bele ponu bibu ma do mo mo ye wa do mo ye wa do mo e ya di ye o gbe to ni o ho gbe to wa so se ko do bibu po mi da gbe na be ti jo to gbe so to me di dio dio o ho gbe yin aka yin aka ni satani po do jesu po ma se gati do abodo po la me mo na re do nda satani podo krisi po ye ma we le ma se ganu ho we do polo gbe ba e
agbagbo ina krisi bi aho me satani do na to egbe krisi e na so awu ya to I ha to me do gigo gigo to la po me to jesu iko me ye pe mi do satigo po krisi po mu po yen gbe ma yen gba e ma yen gba ni gba to gbe mo we yi pe to no no krisi e ti to gbe to yen me we ogbe oyen so ti to dubi eto agbasola me oye ti to gbe to yi se ti to bi ti we yawo to me me yi won na mi bo so ye de na mi Tesalonika tita tita uta tita apo eto ato Tesalonika tita ta tita apo eto ato edo omi wule eto pipini magbaje azo yi se mi toto edo mi primo owa ho jijode de do yi ado ado yi se to ku no mi mi pri mi to mi pri to pe popo nu azo yi se to to kra yi se wa yi to to podo ho duro to po azo yi to to mi toto podo to kra jije o wa yi mi toto po podo ko me pa o to ri do to po mi toto jesu kristo ku no mi toto me to jiwe ya o to mi toto me e na pri azo yi se to to po wa la po se ni leto o ta yi to ku o wa lo apo se ni leto o ta ko to bo ni e so po to ku o ta ku apo to ku to po do le o ye ma gba o po na do ni le la o mu le yi ale na mi me se gba o ye ko do na mi bo so po mi so ba bo so po mi to bangba po do so o fe gbe je fe gbe e to we to pipo e so fe de gbe je fe gbe po po to ko lo ku lo po bo to di do na ju le po do na drink le ga me bo do na ju we ya yi di o wa lo ni e mo o wa lo dagbe jiwe ye we dodo yin lo do na he we di da wa na we ye ye me se o wa lo beji a me bojo jiwe ye we ko dodo ale o yin lo do wa to to le ma si e a di wa wa mo do na ri e o mu edo si si e do gbe so che le po agbo jije re ma si e pa ye me wo se bo so di o po di ada jiwe ye we we dodo ye si a lo do ologolo ni na to lo ma na yi so ma jiya we lu aso ho me nko to ale yi se ni e mo o ne bojo e u we yi o hi ado a yi se do ho be ato si se le me we na to bi la so yin na to me ato ri na to re ka to de a na so zibu me bo na to hi ho me ato ri na so satan go do bo to ri na ko to kristi e wa do e to ku ni ra odu le bo do ra greek le po ne bojo na jiwe ye we po do podo me podo na jiwe ye we de podo yin se po ha jesu kristo ku lo mi to yin se ti do wa lo to mo yin se mo na no mati ojo do me go yin se no yin se do je we me e be mi na mo re we e ko do me de pepe de wa de yin ma na yan dra gbe ba ku ne do wa nde o tun do wa ni e o so me podo pe so yin se o so yin podo aya je po e ko he aso e to di ni e owo je we to we dodo to po ni owo to we ye aso gbo na we owo da na je we de dodo na ma so e gbo o so ke alo ye me wo mo we ma so ta yi mo ba le gbo to gbo to yi mo gbe to mi wo de na mi bo me ne le gbe tin bo yi gbe na ho de ye ho de din e ye ho de go to bo yi so to no o me e to dodo na da po to de ho na we ayo ta de na ne o ko wo de na we din inu e do nde ma na jo din ene o tun gba ko do da ho na we ngba me le gba ko do da ho na we we le gba ko da ho na we go to do yiji ewe se bo yiji ewe se me me yonu mesu ye ga so yiji ewe se amo na gba ko do da ho na we ah agbe o de de ho na we do di amayi ni emo a o de je we ko so si o mi na so o de te gbe je na so si o de mi to mo we aya je de jeje de ti ho me hu de ti ene na wa ase gata ibe da agbagboro e ta ibe o fe gbagbe ti yan na be ro obi abi bone wo e ma ya dodo ene ma yo ye nu wa we te abi bone wo le gba we ti te po na do he mi mra ibe o fi do te do po na po ti be mo na do do di o ko ho de je we ko so se de ti nda be je we ko se da to ya nda be je we se de de a ho ya eyin jiwe yewe lo se de gbogbo anbebo ni ama
sega wa da ile ana wa epodo tori dopo ana wa epodo jeje po na anyu edo olunde kojo do gbeso todo yen ye to gbeso chime nunde ojo be yen go dente yen mo e yen mo e inu edo nde ojo to gwe lato alonu alonu po lo mo si we ta potonu kuro po oye lo mo to ta potonu kuro po apo etoko atoto 25 do podo edo raiwo podo raiwo e so ga he mi lodo kedadi owo dagbeche podo iyawo di do Jesu Kristo kuno mi topo kedadi oso hiya oni to brato ehe kula so owo nu ayiwo ko to jogbo seba do seba do iye to hiya devie podo po owe wewe ya we gale toto po dari kedadi o se jiwe ya we mado po do to ehe ezo ninyo ehranto akotale po toto to yise men to yise men inda yi yise to jewe men jewe dana we dobi ko hi azo gbana we inda ye ye ne se na po tite bo na iwe gbogbo na tere dango ma azo e gbana gbana po me do adame na we dodo ye ko hi azo gbana ye do na me se po we ne gbogbo ni edo ye ye ko hi azo gbana ye yise Matthew wa lo gijiro oku e yi se mo nkan to yi se eno di adana mi so oku me bi ohun e ga to si yi se eno so mi to lo yi se to Kristo do po kada me na ohun e ga me to un we so bo mi to lo wa so ozebu gbe gbo to me un we no so bo mi to lo si so ri po je we po do ehon oho to to me yi se eno so bo mi to yi je we se un we so bo mi to lo yi onu ni na ji we re to we do le ni yẹwe àìwọ ètò egypt tọlẹ yẹsẹ ganna òní ní nàdẹwẹ gbọnadọ ọmọ ẹyẹ ẹmà òjọ ẹyẹ ẹmà òjọ wẹ bọ ẹyẹ náà hẹ òbódé òbódé sọfù gbẹtawa gbọnadọ ẹyẹ ẹwọ mi kò wà bẹ ẹyẹ ẹwọ náà gbọ àlọ náà anigbẹ ìrẹlẹ yìí ṣe ni ẹ ẹyẹ agbẹsọ gàgbẹ wẹnu ayé ẹdọ jẹwẹ yẹwẹ tó pẹlú pópójì yẹwẹ yẹ tó pẹlú pópójì mele to friend of benu jiwe ya reche la ipe lo popo la poji na jiwe ya reche la poji utu eme utu ena do ba e mune na yewe ayo di bi e tole bu na mo kodo popo do me jiwe tole po po do ino hume kente so awalo na do abe awe do hume ke e uwa e do pi e na do ajamo na nye ewe do jiwe ya reche ma na yene ufure me po uga be yise che tedo jewe na soto do na le po ye ana sota dona nule po mi o ko to ho da do gbo enoku abeli noah abraham sara mose podo ye me po la da re te utu mi do do ho ye to do ebu si we ta churo po apo to wi awe o ta churo po apo to wi awe to apo to wuro po to se ba bo yi se da re sala lo su gati ndo to gbo na to du gu o pa gbe loto mi o tu mi do do pro e to pro ni do o ye ma na to se ga ya wo ye ma na to da mo a ma na to ti ma ti aso ana yi o do to ye to yo me le bo yi se ye du gu pa gbe to to go awe to bi o wa lo jijuro e so e no sa so po do yi se to wi we po o wa lo jijuro ina sa ta te da so po ise po njo da ni po yi se ye me ti do pi ile e du si wi o ta wuro po mo do na lo yi se ye to ma gbo ti te do po me yi se ye to ma nde yesu ndo do ro me e ma yi se de de na do do e do te mi asi ga jobo na lo te la la o njo da ni po do po to ye me we na mi te po se ra wo we ye wa ku si we ta wuro po to po to wuro po to me ta wuro po po wuro po to bo yi se da re sala lo suga tin do ku wo na do mo sala e mo hu hu mo yi na do mo o bo so do do un do do ani wa genesis genesis ta bo do nu ku atom o ta po to nu ku atoto apo eto o tọpọ tọnu kú àtọ
apoeto wuro poto ta poto nuku ato apoeto wuro poto mo abraham opodo sala poko we poko yon eko so odo alote nadono he nadono nadono no he sala delay zizo yonu letote ena utuwe sala kono to ede home damote e godo ye kowe zo oyo no we oye na so mo ho mo monko okuno che ko so opo yo ga okuno so do na abraham do mo e te utu e sala do kunu do mo be oye na jibi dodo oye o me ko po yo ho po e do na we na jogbodo po de ntele o ko po yo ho ma ya po nu e na do mi le jete do de ntete po ri me aye ha cheto indo yen na ti do wi pe mo la ti do odo na da do jibi odo na do jibi ma so ti do re me ni ba e ma te ismani e ka ko ji ismani do pe gbe e te re mi gbe so to didi pe ti ba de ya lo ye do na mi do de ji wo ye do do po wi e me to me be oyun de si e oun na oku no we a to oje ye ko de me yen na so me go wa de ni yen na so me go wa de ni wemena osa lowa sala na so tendo bisunu de yise lowa foya gadidi amo yise deti poroto wewe sala ni emo abraham lo sulu abraham lo sulu ya poto poto nu ko re genesis loto na yeso poto poto nu ko awe de jiwe awe do to pagbe na abraham o ta poto nu ko awe apo poto nu ko awe todo owo nenu abraham show nukume ayi pokonu bo so do to ayi ha de to me be yeso gaji vihra ome kopo ome koso ko ho ope ope kawe ko bo be o sela ome koso koso ho ope kawe kawe a o na so so gaji bi abraham so do ra jiwe ya do ismali do so da no gbeto onukote je re so do ni ebe jiwe ya re so do mo lala o se gba sala se to e na je bi sunu de na we do ye na so yiro ye to do isaki ye na so he alenu che lodo he na alenu mado podode na o kun eto ogodo eto opide yi se eto bere do bi ba wo ni se pe bide de ya lo yi se to ja wewe ja wewe wa lo mo so we o we lo mo to ta e me to me ana mo opide abraham te ana mo de abraham di abba wa to do di di pe be a to pa gbe le he wa na mi gbe me ho we lu e me amo we me ja we do ni do na dra we po do le wa le we no pe de ja ala tendo obi e o mi to di dodo banando yi ko ne isaki di ise lo we daga ise to na we daga owe lo mu to te ne apo po to mu kun ene to le e wo ma yi ma do ka no to yi se me e ma ne agbasa agbasa e to e titi to e ku di bi e to gboba ya po nde mi ya be genesis da po to mu ko wo ko po yo wo ma o pe susu sala si se lo suku so po yo wo na we mi na ti bi do we no je wa do do na wo e ma je wo so hin adogbo yen su de gbe un na wa nne na we la we no no yi ma do ga lo to yin se me bro e ma ho ko po e ma ho ko po gbo ma yin se me gbo agbon se ba e si e ni gbo yin se dari bo to gigo na je we yo we po do ye he lo do to ai ha to me do onu e wo se ko po po to ko mo we pipo ha o pa gbeje we ya we to dari e ma so e ma hu e ma hu kogbon ma yi se dari aja to krabo o te me yi se to do so te gbe egbe egbe e na yaga mu e yi se to do o da fi ba si do so me egbe e na do na we na he wa bi ba si me e do mo we pipo na o pa gbeje we ya we to dari e ma hu kogbon ma yi se dari gba se ba e si e ni bo yi se dari me bo to gigo na diwe ya fe to kono kono po na e ga ya yi se ri me po do ye he lo do ye he lo do ye he lo do to do diwe ya we na hore me ga ye he lo do to ya ha ti me do diwe ya we na me me ye he lo do to
by heart me masenich to gajiro mo but the way we ma baptism me ko mo le we le to batamu gbogbo we to me bo won po ye yen lo do to heart me do mo pa pa pa pa da de pe pe da so to de pe mo ku bi ato lo ko sudo to ka to lo ko sudo but the way we ma tru we do to pe ye yen lo do to aye to me la e do po do ye yen lo do to aye heart me do onu e wo ko do pa gbe to eti soga na do basi eti toga na do yi basiga je weyo ni to page la ndo da ni na kogo wa ibrusi we owo puto o ta wuro puto ibrusi we ta wuro puto ni mi do pipo ran mo se wu odi mo se wa ni to pipo e wa di dodo gbo mo se dare o ta wuro puto ibruto apo e to gba e fi atoto 27 e do gbo yin se dare e gba igin ti dare yi be ma so dibuna o megbere ahaluto edu atoni eta idi e mo e wo eyi mamolo bo yi se dari e sa e ma dibuna obu o po ahaluto amo se wa po emi eyi do e so risita we tobo e so risita we na ye na we so po wi e meto e so dusi o ta we to apo e to wi eme o ta we apo wi eme todo e wo so do mo menu we yi we do ba si aho bi de po do we da to de po do meji o ya ti ya to ni me na do hu ni de le o ya hu e give to na do mo se so dibu bo do mo nungbo nun loko yin yin we we mi na pa lo se mu e edi na do hu mo se se ba mo se do na mi e de waya da lo to budi mo se ho yi so nu so o pa lo nu ku me bo lo nu aye gba mi de mi to ji e si aye to do to de ji bi ba li e tori e me su su ma mo do na o wo we me mi ya do gbo mo se de ti do we bu si we ta wo gbo to me bo mi do ma bu si ogbo ahoruto mo we do atona amo obu to na we yin da yi mo e ko do du bo e o tu e do ho yi to we ne bo ko ta e ne to bo apo e to ti ta o ta e ne apo e to ti ta o ta e ne to apo e to ti ta mo te so gboro mo da mo se da da yi ego ye ma to na yi mi se ba se ba na ye ma do na do ogbe se se na ye na do do o kuro ma ko so awu iya we ba o fe ka de go dori e mo de je we ko yi mo se e do kuro na ye ma so ga ma so ga we me le ma na yi mi se ye ma na ka lo yi mi ya pa fo eto awu a po eto awu mo se so do na o kuro do ha o kuro e o ye ma di de ye ma di de e ma yi so o di bi e ka bi so o we nu ye o da ora o debi to le na oye yi awuhure to o ho de do to e gba do budi na awuhure to o de to de we yen siba mo se ma po de to do pora me ye e ama la po de to do pora me ana we mo ondo ana we la yi se to e e na we ya gadi de yi se me na to we do to jesu I come do dialo bo wa go wa o ta wuro poto ebru la to me bo wa go wa ebru si we ta wuro poto opo to gba e fi ato to me gbo yi se dari e gba igi ti dari bo ma so dibuna o me gbere a holu to e du a ko ni eta idi e mo e wo e yi ma mo lo de yi se e to lo we ye won ji mi e go de yi se to na do wa na won ji mi aye da yi go de yi se to hun ego amede no ku se so ma do ga agba sara yi toto de yi se to do hun wa to ku no me amede no ku se so ma do ga agba sa to go pe do ma do ga me ma se ga we yi se to do we we di do gbo jo me je ga se ga wa nu popo do gbo kristi o me to hun wa na we me de yi se e to to hun wa do ye mo onu egbe tono do e fe gri pete nde pepe egbe to si ga re me nde pepe egbe to si ga do do ye mo de ye to pe opolo he to we e me wo ye ma na hi aye do ye subo de yi se ye to to hu
ye mo diwe lo te daho o te ki kro to me de ko ba o to de ko ba satani de go ba to kra ye to la po de ise to to hun ye mo da je we kro go po do to kra ye to hu ka to kra de ise le to ka lo na so igbe gbo de ise to e to hun na da ana hi ya je e do nu gbo no we je ye mo do je e nu gbo no we yin de ise ye to to hun we ye to to do hi yen bi onu eje re ko ke nu bo do le po be yi se to to hu to ku no me we me nu ana hi ya do je we ye we yi nu gbo no ana so nu e adona gbo e do nu e ko do le po e na wa e be azahi ye bi to lori e ndo gunu na ni do azahi ye bi lori e la na we ye wa gbon bo to mo yi se bi mi mo when we use it to wado hwe e wa bi amu do prosi we ta wuro po po wuro po ton o ta wuro po po ton a po e to wuro po e te so bo yi se te do hwe e te u to e to ti do wa lo e giro o wa lo mo bu teji o wa lo zakato to ehe e bo je e o do do do un do da da wa ndo na se o de mi le ton ye po po wuro po ton bo bo yi se da le sala lo suga ti do wo na lo mo o bo so jibi ogbe nu na ekopo yo bo na ehia lori e mo lori e mo na ehia e wo e do pagbe na mu gbona mu e na ye o wa lo e no du deji lori e o wa lo jijiro lori e o wa lo zakata tori eto awa okuno to jiri e jiwe ye we penu popo ji ye pe kusi we o ta o apo eto konu ku aton primo jiwe ye we inu gbona a pri pagbe de dole anu edo jiwe ye we nu gbona we a pri ndo omi selu eto anu edo nu gbona we jiwe ye we de ati dole to ai ha to ni ati dole to bi gbo to do jiwe ye we nu gbona we when you are not to do what you are doing, and not to do this, and not to do what you are doing, and not to do this. You are going to see what you are doing. You are going to see what you are doing. You are going to see what you are doing. You are going to see what you are doing. You are going to see what you are doing. You are going to ebru lato o ta chulo poto ebru lato apo eto poto no ku ato na bo onu ma di o awe dari e me do jiwe yere na do do la lo mi so ga ti no awusi si ewu fu awusi ewu sa e he ayi o me ho yi le na o fi beta do na do he o tori do e se da ito onu ko mi to go na mi enu edo egro jiawe na dodo lalo nde so ye to to dodo jiawe gori e ye gba dodo jiawe go do jiwe ya we e bi adogbodogo jawe e bi me ye nje ga no te e so no se de meto o wa lo ye to o wa lo jijiro gbodo o wa lo inu du tejiri e o da to na po ye na to si si o to wi popo e na so si o ete gbe yo nda gbe jawe na si o ete gbe be na dogbo mere to pia nda be mere ti do adogbo bo adogbo we do je we mu gbono we ya egbe e na we na we to jesu come ogbo atoto di ye gbe ko omi nina e dogbo yi se da o to dari dogbo yi se dari de ke na se me na we bo na we eto we apaje yi se da o do ina e se ga to bi bra do yi se da o yi se da o be yen do yi se da o be yen se ga ti do yi se da o po Matthew o ta che atoto ni do pipo onu e Jesu kunu ododo yo do yi se da o apo eto atoto do Matthew ta che atoto apo eto atoto me wo ni o so wa bi o kapale mu me me ka wo ko wa da do wa e de to o bebe ni e gbogbo mo o kuro yi o de bi se mo ayi to o fe gbe gbo to awu ku so je to awu pe sa me talala
Jesus told the hand on Yanawa, he has a bonnet. Apochato, Nakaruko, Wagalo, so bro, but the more Kuno, Unyamate, Unyamawa, Ohotache, to bro, ba, se bado, Uholo Kede, Yemaso, he has on. Udebishe to bo, the Holo Kede, Yemaso, he has on. Udebishe to bo. Emma do bremas, when I was it be well, Wadalo, the Visha go well, Emma, so when I hold on me, do you wait me? Bi o ha ti me wele e ma zo we na wa nde bi mi mo lu ku la lu ku o ho e ku lo wo bo pese na do da o lo po lu aye gba po bo na do de o mu e mi mu ku do mo na po do we ma bi mi mo me o ho e no da nu me e gba po to hu ro me te ka je gbe do ho lo o de ohun aso gbo na de bi se bo po apo se e me to apo se e me to do na o me ti do a te de gro a te de gro we o ye ga oye so tudo awon pipale to ogrochi oye do hna o de do yi eno yi po do hna awe to do wa eno wa po do hna o de bi se do wa e eno wa we ni ma jesus se awuji e so do hna ye to hi ho do le do mo ni gbo we yen do hna mi oye ma mo yi se me o ko to de to me de to yi sari megba e dawe yi se da olo do ayo to ri do to ado gbigbo to re ado egbo me to re le po do po kede po le po to re po po no do ho ji we ya to ji yi se da o ni e won yi se da o ni o to ri do to re le po ado gbigbo to le po awo kuku me to le po do re po po no ka ka do yi do yi do ho ji we ya do ji no the whole chocolate you know so here so but not the just what he said down here he said down here more he said me and there's some no whole of it to back a cabin oh whole of it to back a jb and not bring to cut to let so the oh honey and not pass on that but the last one don't know best up to that moment to just we come in papa we are to talk up of yes or something like I will go right on the door ye me here we want our way kede di de oye yi se do be ya yi nde se te gbedi nda be ayi se na nde te gbeya bo yi alu to ji bodo si se godo anaye pe do aya de po anaye pe o me hun po anaye pe do ado gbigbo po na te utu di le oye yi se do ne mo we ni wa yi se na we do to jesu komen yes or he has on o debie to logbo to o jire do pe meme asala be gagaga o jire lo me gaga o ga lo me gagaga we be mere guru to pi de gbe ala mo to ido alonu alonu ti ado to mo idi o jire me ni te gagaga la o kuro na he che credit de yi nu gbo no do to gbo we to dari to jesus come ya po epo eto matthew ta fototo owe na gbe matthew dota foto na yi ana we so apo to konu ku awe to gbogbo na we ke na le to de so agbegbe ni leji wa bo ta wa do mo wa le do mu na mi okuru no e oye obi david to obi yo no se do a video do a obi e yi a obi e so suru do to to graduate se ba e ma gboro oho de pepe ni e o fi de gunde le lo fun gbododo na gbo ife gbe oju na lo go mi ba si yawe mi wa gbo lo na mi podo o fi sunu se to o fi esa mi mi ba si yo o gbo de ma wa o hu hu o gaga o sunu mi re ndo be ma jiro je o to na mi mi de pepe je o ko do pa gbe le ko wa injuro to mi e do pa de mi na wa wa injuro to o duro depo depo de se da i ha to me ba wa mo pa gbe je to de so bo wa do na je we duwa e kenedi de a do pa gbe to do o duro je we to ni e na we to jesu come si ba do e ma we e ma wa e ma si o ni po to to le wa to be do do na we ran so mi ti na e wo to ba do do go do mi to de me ne bo le no ti do to kra do ai ha e to be di mo no ko do mi do le no ko do mi do le no ka da ba gume o dre go dre da na mo mere yesu sa mi da pa do po
mọ̀wẹ́ àwọn ohun agbátìdò homi náà àdínà ìgbàkóto homi náà bíbẹ́nà ìgbàkóto homi ẹ̀yítọ́mẹ̀ bọ̀ yìí ń bẹ̀ bíbẹ̀ yẹn máa yóò ń dé otu ìdọ̀ ìdíbí ìyẹ̀pọ̀ nùpọ̀ tọ́lẹ̀ rí mọ́ ìbọ̀ nùpọ̀ tọ́lẹ̀ máa sì gàgbọ́ rẹ̀ láì bọ̀ yìí máa dèké máa sẹpọ̀ jésù rẹ̀ yìí máa hò dẹ́nami yìí máa sì gà hò dẹ́mi bọ̀ yìí sọ́sọ́ hò dẹ́mi adégbodò pọ̀ ní èdè òdúrà jésù dọ̀ jésù ní ẹ̀sọ́ mi dì jésù ní ẹ̀sọ́ mi dì àmọ́ náà wéé wéé dúró mi mi dọ̀ nàmà sọ́jà oche yìí dàda wéé mi yan wà lẹ́ẹ̀pọ̀ mi wà ẹ mà náà dáte dómi ìdọ̀ mà bọ̀lù dó ìdọ̀ mi sísẹ́ mi ìdọ̀ mi tẹ bọ̀lù dó mà kẹ́ dó nàmà sọ́jà oche anásọ mo yí wéé jésù yọ̀dọ̀ yìí ṣe dà ó ní ọmọ òmìnira èdè mìíràn jòpè mìíràn dandan ń wá jìyàwòdò ń wá dò jìyàwòdò ń wá dò ńsọ yìí ṣe bá jésù wáyé òbí jìyàwòdò tán òbí dàbídì tán iná gbọ́ ọ̀nà náà mi tẹ gbé e iná túrú mi náà tẹ dé gbé e yìí ṣe dà ó ní ẹ yẹ yẹ má náà gbáwé dá yìí yẹ pàpọ̀ ètò gbà ìwé ẹ̀nà ẹ̀tọ́ ewu ọ̀sọ́ gbó gbódò ìmọ̀ yóò náà dé náà òun dúdú ìpínlẹ̀ tọ́bọ náírà ìpínlẹ̀ gbá ètò ìdìbò ó pa gbèjì àwọn ìtọ́lẹ̀ pé òbí jẹ́ ìtọ́lẹ̀ tó òbí sẹ́ ìtọ́lẹ̀ tó rẹ̀ gbé ìyẹn di kò sí wí asọ́ yí bí àpòtú sẹ tọ́dé wí ayé ẹ má jẹ ẹwẹ ìwẹ ẹgbẹ yìí tè jù ú lẹ́ẹ̀pẹ́ máa kó máa sọ ẹgbọ́n ní òmè jẹ́ àwọn ìtọ́lẹ̀ òye yìí bá òhìn asọ yìí bá náà dúdú àdó bí lẹ pé ìyẹwà jọ̀bọ náà dúdú òbí tọ́lẹ̀ yìí ẹ gbọ́n bó dọ̀ rẹ́ dọ̀ ẹ má jẹ́ náà dó yí aka òbílẹ̀ tọ́ rán kò sọ́nà náírà òbílẹ̀ gbá àpọ̀ ètò gbá ìwé àtọ̀ ṣìgbà ewu ọsọ dọmọ mọwẹ òkú lọ mọwẹ ma òkú lọ yẹn yóò dàmúlò dó lálo nùgbòdò àti ndé àdáni nùgbòwẹ ewu ọsọ dọ mọwẹ òkú lọ ná yedọ àbúlẹ nùtùtù jàǹjà ìfẹ sọtọfù òkú lọ yìí tọtọ jí lẹẹjẹ àyí gbinanuwẹ jésù gbọbọ dọhẹ ẹdọ náwẹ dọ ní ẹyà dọmọ òyẹ náwẹ dàhọwẹ yìí ṣe tóye náwẹ dàhọwẹ yìí ṣe tóye ní yíwìwà aráwẹ yìí dọdílé àdúródó sọsọlé àdúródó àdúróńdé tó gbé iná jọ ní àdúró tó gbé ìnáwó iná jọlá ẹnà yìí sọhìn àzọgbọn náà òbí yọnu ètò sọ òjìrẹ dò pọ nẹrẹ wẹtẹnu òwẹnu yẹn tán wẹtẹnu òjìrẹ yẹn tó yà bolẹkọ dó ebrun sí ìwé tàwúrò pọ tọmẹ ebrun tàwúrò pọ náà yẹ náà wẹsọ ọpọ ètò àtọ o tàwúrò pọ ọpọ ètò àtọ tọdọ gbọn ìyẹn dídí ẹ òtàdó náà ńlẹ pé torí dá èyí mọ yí òmú èyí mọ yí ìwé àlọ èyí tó jẹ ègbè náà èyí ti dó yìí ṣe dàwó tó kú nàmẹ ẹdọgbọ yìí ṣe dàrí yẹbi ọtẹ náà iná kù bọ ẹ mà náà dó mọ òkú yìí máa sọ mọ ẹ náà jẹwé ẹwẹ kò di ọtẹ ní ẹwú tó náà jẹnu kan náà tẹni di ẹwú tó ẹ ti dó òkú nù dé èdọ ẹ hẹn homẹ jẹwé ẹwẹ tó hùn pọ gàfínì rẹ bó ètò ìjọba iná kùgù òmú ìjọba iná kùgù ẹ máa rí òpa gbèdé iná o àìhọmẹ ńlẹ tó fi nẹnu òpa gbèdé iná ádámù pótó iná kúpó ádámù iná kúwẹ ìmẹtí àwọn ẹtọ lóhùn ẹtọ ẹtọ ẹdọ jẹnẹsìsì pọ yẹpọ jẹnẹsì ta tọtọ tẹkẹdọ jẹ ẹyẹ náà sọkọ òkọ bẹ yìí dáwọ sọ òkọ tó yẹ ọgọ tó iná kù ezè ma fi bìbà sí dé ma fi bìbà sí dò òwe ní ètò lẹ́ẹ̀pọ́ abraham ee ńwẹ wáyé mẹ́ẹ̀ẹ́ dọ́ zèyí asọ́mẹ́ pọ́ asọ́m zèyí asọ́mẹ́ mà á dẹ́dọ́jọ́ yẹn náà sọ ìdò kódò zèyí asọ́ lọ́mẹ́ náà tẹ́ utu ètè tó yèyè di òpa gbèdé ee ma ò mọ̀ kú òdòbísọ́ wà tọ́ ángẹ́lì òkú tọ́ lẹ́ẹ̀pọ́ yìí náà ń yẹ sọ́gbẹ́sọ́ tòmẹ́ tó jésù kọ́mẹ́ àpọ̀tí àwọn ẹ̀tọ́ gbọ̀ yìí ṣe dàrí noa òwòdó náà yìí dó yìá òwú èyí máa kó mọ lẹ́ẹ̀tọ́ náà sójúwé ẹ̀rẹ̀dẹ̀ léèbù di ewúrẹ́ àwọn òhun àkẹtọ́ gbé dáhìí náà òhun rẹ̀ gẹ́tọ́ dé pẹ́pẹ́ ní òbí ẹ̀tọ́ lẹ́ẹ̀ máa bú òbí àti òbí ẹ̀tọ́ lẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa hẹ́ bú ẹnẹwẹ yìí ṣe lọ́bẹ̀ẹ́dọ̀ ẹ mọ̀hún àtọlẹ dé náà dà sí ẹtọlẹ yẹ yìí ṣe ẹyẹ yìí ṣe dò jẹ òun mẹ yẹ náà sọ òun rẹwẹ gá yẹ náà sọ òun yẹpẹ òun pẹ tó gbó gá gbọn ètò dàrí egbe egbèdọ ìdọmọdé máa mọ ọhún rẹ gá wẹ àná mọ ọhún rẹ gá òbí tó ní
de ko yi do me de ba ko mo hun ega me e ma mo hun ega to Jesu yi come e ma ya so gbo to e ma yi hun ega ye to chokere hun ega o henu me to le po to mo apoti atoto gbe yin se dari Abraham we na ye jure na do to yo pide e na yi to godo me na oku e yin se Bosotoyi, e ma yon fi e jeyi, zè ou do ne ou agou, e du gu, ogu, oku no ko do pa ogu, tode na mi, ogu, na hunega, ogu biyo, hunega biyo, lewe me, lewe biyo, ulo bata mo de biyo acheme, biyo avise, pou la so e gome, pou tu do te bo, pou nou na kome, pou do a doku kome, e ko do pa ou, no to mi do ve, ou toche do bi, opini no susu e ti, e ye ma yon mo, unde na ou do na mi, Inte na iwe awo tebe tu mami ino ibo wuda awo tebe tu mami ina leko gowa Bo na kura me so ide ede Na ufie yete Ufine we mi une gani do tega Do guwe ene uwa Ene we mi yijiye ese nama Ogu do kuro koda igbagifi Ogu do kuro koda isa ti no ron Deje we kodo pagbe na we Allah to ina jego to jesu ikome Umbra na mwe ila to jesu ikome Apo gba ufie eneto By when I talk to you, sit down, you know. Hey, yo, practice it on. Now, I don't come down. Who I don't come here, give to Tole, Tona, a poor, a hustle, a little, yeah, we don't know, so a hurry. Yeah, we don't know, so a hurry, la. And now, so a ho, as well, not with Tony. And now, so a ho, is this a toy, the other sister, like, po. We are to nuni na je we le po e na so a we to e ma na do we a we to Jesu come de ke mi bo le ko go wa di o ta wuro po to a po e to kale we do po a po e to kale we do po e do e le po e mo o kunu de gagbe yi bo yi se dari mo mo o pa gbe le yi ye mo mo o pa gbe lo le yi Nde ti mbo ye dani, ye drani do kedi o pagbe le, e wada me ye le po, ye mamma o pagbe lo ye ba, je weye weko ule wu wu dagbe be toda ina mi u le, je weye weko so ule wu, o nwe yon wapa wu mo to da yi, na mi, do to, o mi u le goto, ye ma so ga he, ye so gbe ba, do, Abde dewe, sobe po ye to bo, anan mwen soga ye to Jesu yi kome. Wa Peter, we to uta titan. Apo ye to ato, e do, bo hu mwen to dari, e ko na we mu popo mi, do na no, do, ko do bi wadi jia we to dari, do bo uwa, onwe uwa e yon ne to dari, do gigo po do uwa po me ye me utu. Eme utu, eko na o nupopo ni, nyechiba, na mwa eko na o nupopo yi, opakbe trala. Bodokbon, ee tome, ye yi opakbe da o talala, akwa gegeno tomami, na bon ee le dari, mini do yi, o maheto, o jowamo, o yewe no le, mito tutruso, bibre, ti utwa yi ho e mekbon, o watutudu. Ado na hobe hobe na muda hobe tebe muda hobe na jodo guru to big man tagba samenu adoku menu aku enu aso menu awale pepe to gbese te ado na se agba nuda uda hobe to iwe bedede e na se o dede ala hole nbe na se o dede ala hole la na te utu uwe ya hosu meto Ale ma meto, yo me ufe sobo do de leto. Efesu ta ato. Efesu. O ta ato. Apo e toko. O ta ato. Apo e toko to be. Na iwa e so gamba si. Susu we nito bibiyo le po. Kabi we nito nine. Kede di uwe to aso wa to pita ya. Kuwe to aso wa to mi wune me so ato wa to yeme. Bo to aso wa to yeme. Ewa we. Gigoni te na to agume. Po do to Kristi Jesu me. Je me do le. Po me. Kaka doi. Ni bo che. Aguni bo do. Ni che. Kaka je po do a yon pete to.
àìwọ́ ìmọ̀sọ́ dópo dótọ jẹ́wò ní tọ pé ńlẹ̀ pójí iná dún èyí àwòdọ̀ ẹni pé ńlẹ̀ pójí iná pàṣẹ àwòdọ̀ mẹlọ́lẹ̀lú ńgbà jẹ́wò iná pàṣẹ jẹ́wò ìṣe gbẹ́gbò mẹlọ́lẹ̀lú sẹ́wọ̀n tó dága bó títẹ́ dága títẹ́ di bóyú ẹ̀dọ̀ jẹ́wò ìtọ́ pégò epe gonado rẹ ga epe gonado ihazogbo epe gonado trulote epe gonado jẹmere kanu epe gonado gbase gele epo epe gonado paso le gbato sudo jẹmi to pego epe gonado trulote epe gonado pa nado fun adona ode odo eto je le epo jẹmi to pego epe gonado nanuwe epe gonado sogado na susu gege jẹmi to pego le epo nado wa ni susu gege susu gege uga onue anakase uga mi atori me na po kadadi huwe eto aso wa to yeme dona ukuno yise do na ti ewo iwaji ewo do na yise ewo iwaji ewo do na yise do ewo we ewo we so yin ahosuri na meto na yo me efe sobo do di ile eto ye yi se do e ti mo menu e da yo e uwe yi jiwe ye we huro la epo ye ye ndo huro lo da po po epo ye ye ndo jiwe e hono no we yi se do hono lo da po de si ye ye ndo jiwe we nde mono gro na uwa usa yi se do mo po do uwa po nde ma gro na uwa e na hore nyina do le je gro pete pete e na lewe mede pepe menu po po be je da ni mo hore gale ena ko jagbonu huwo ami sisa bigbo wiweto huwo bigbo wiweto ena yin azogbo azo azo sisie azo ekoro gbawu ejo na do re gbo na jiwe ewe to pe ni popoji ze o da gbegbe na bo ze wa no ko to bo ni ebe pe ni la poji bi ke yi se eno dodo ti da ya to me yi se buta de ti da ya to me eyi ẹ̀dọ̀dọ̀ ọgbàrún tó dé múwé àbákò mú ọ ẹ̀bà ọ̀jọ̀dọ̀gbò epo múdé àmàkò dáwọ ṣe epo múdé ẹ̀bàkò dáwọ jọpọ yìí ṣe bẹ́ẹ̀nà náà gbàrún tó mẹ̀rẹ̀ eyi àmàkò dáwọ ṣe dọ̀gbọ̀ mẹ́rẹ̀ ìfòkò tí ló mú mọ́ nǹkan tó gbọ́dọ̀ gbẹ́mẹ̀ ṣùgbọ́n mo pa gbèjì àwòtọ́nù yìí ṣe gbọ́dọ̀ wà lọ jíjìrọ́ pé yìí ṣe gbọ́dọ̀ wà lọ etí tó gbígbà sílẹ̀ pé yìí ṣe tó húnmọ́ ẹ̀ yìí ṣe gbọ́dọ̀ wà lọ ẹnu ibùdójì pé òwà lọ àyájẹ tán yẹnyún ẹ̀dọ̀ jíwéyẹ̀wò ìṣe pé méjì òwà lọ ọdọ̀ nádọ́ ti tó pé kan gbọ́jẹ́ jíjọ ò tó àyíhá tilẹ̀ yẹnyún ẹ̀dọ̀ jíwé ìyàwó ìṣe pé mú wúlẹ̀ pójú mọ́wé òbú máa tí ì bà àyíhá àwé máa tí ì bà àbí máa sọ tí ì bà mọ́wé góòtì jẹbí máa tí ì bà jíwé ìyàwó yínú gbóná múdé pẹ́pẹ́ sí ògbé àṣẹ múdé pẹ́pẹ́ dé síbùrú lọ́tìrídó anihe yìí ṣe dàgbé òwò lọ jíjúrọ ni gbọdọ jẹwò gbọdọ jíwé ìyàwó nùgbọnà ẹ eyín nùgbọnà wọn jíwé ìyàwó nùgbọnà wọn la èmọnà dóhùn ya mọ èyí nùgbọnà wẹ èmọnà vùrẹ òhó ètò nùgbọnà wẹ èmà sì gàgbọ àgbà òhún èkó dàgbọ nùgbọnà wẹ èmà wà ẹ ènùgbọnà wẹ la yẹrẹndó wọjú dọ̀nù gbọ́nà ẹ̀ yìí ẹnẹsẹ̀ kódà ìhàtó náà pé dọ̀nù gbọ́nà ẹ̀ wọ̀ hẹ́n mẹ́kíládọ́ fòtò òtù gbígbótò náà pé dọ̀nù gbọ́ ètò jídọ̀ jíwéyẹ̀wé nùgbọ́nà ẹ̀ kíndó títò pọ́dọ̀ wà lọ tó pọ́ èèmọ̀ tó dọ̀nù gbọ́nà yìí jíwéyẹ̀wé tó jí zé gbò jẹtuka gbò wàzọ ló nùgbọnà yín jíwéyẹwò tó jí nùgbọnà rẹ jíwéyẹwò
yi gbo la do gbi gbogbo o be ko do do gbi gbogbo no ji we ye we mu gbo do we no le wo we no to ho do po do me ne pe pe pe na we are no ti je we ti mu gbo na wa mo eta wa jo do ko ndo mu gbo na wa je we be yo mo nde idia mu gbo na wa je we be ya ko mo gbogboria mu gbo na wa je we ya ko ma so ja o to yi a je we che mu gbo na we oho ka se de pepe yi na ka se ni do na me de kuro pe do na me de pepe wa ya we to ho to me po do ho gbe me pe je we ya we mu gbo na e me wa yo wa lo mo du doji de ho gbe o wa lo jijiro bo ya a do gbo we so mo do ihe ta o ta do le lati ihe di de lati ihe lo do le lati e ho o pa gbe to ledi e ge ihe to la gbe di ihe lo do to di jiwe ya we gbapodo fi eto jimo e ma se gagbo agba e ma te na gbo agba e lo si o me do pro pe me de pe pe yo eto yi se mele de ye do to de godo bo so yi se e ya kan do ni na hun da we yi se mo me de pe pe na gba wa juro yi ko ko to yi na hun da a kan se do ni do we do teme ni de we so ma yi se me bo he do yi se yi se mo na me de pe pe de wa de ni ma na ye drage a kan se do e ni na we we yi se mo mu gbo na we wo lo e iro we e wo lo we na so wa e na we a kan se do ni ya so gbo na we we ni tru we do te gbogbo ihe eto we ye ihe azo to legbo e lo se bele mo jesu kristi do polo we to so te gbe do so tin do mo kaka do yi do yi gahun no gbodo yen we di we ya we yen mo no di ogba di we ya we mo e gba podo fi eto ji kakadoyi mu gbono we ni kakadoyi doyi to jesu ikome mi o beto diwe ya we si meemi meeyi diwe ya we se mi me do to do je we bo ni nda to jesu ikome mi o beto o si o la wa so oro la we o pogbo la wa la we so aga wa o yi se e do ta idi katapila de na o so gaga le to gbe to me to jesu to me mi o de to jiwe ya we ko se o de yen to lo ndo ani dodo jiwe ya we ko se o de de ndo ani dodo jiwe ya we ko se o de che ndo ani dodo jiwe ya we ko se o de che aso gbe ne wo bro de abo tito ro ho gbo me bro aso do ni de bo de gbo bo na de abo bro de abo tito so ho me te gbe aso kun da sin to ma yi se ro le to nko bro de a to gbo ni je ri don la do po lo do me la ni bo de je we ko se da che zelo awon gba to da da bo la do mu je o to ti do jiwe da gbo wa je we to ti do jiwe do na so lo wa ye ku e do jiwe baba e to jesu si e come
Mi do pe na we na o me do kuro po de ti do fi de me me sunu na me me yo le o bi de pe le o bi yo nu le o bi do po po mi pa de go na we na me do po o do fi o ku me he he che ni ti lo me la po ti to Jesu I come ya we ji we ya we be da